Kafta, kamya fora. Da fika hino de fika ke tabataka, yinonde manika.

mare suneta spor. Nevroji mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spase spase to pagos mio rekor. Chalmerixis gato de birasi, adromito scalpasi.